chale eja egu mitiri so weekend we no se wa muami a eje egu mitiri so wan hwa mi ntimi nkofie ensu oto ye yesu ensu oto ba still a osu wede me no meti e condition mo shwe de me na nya sam ketwa